0: Central Bank of Ireland.
1: In Malta, is Roid Malta agus igaracha fud na héireann. Cuireann iad chultúr béim an gultúr agus na hailíonna gach áitir oscailt. Fáil in aisce, ithe dár saol do chuile dhuine. Ithe chultúr, de shíne an tochtú lá déag de bhíbhán fuar, culturenight.ie. Curtha fáil ag an gcuirle ealaíon údarás áitiúla agus agraíochtaí cultúra fud i lá na héireann.
2: RTÉ ag tacú leis na hailíonna.
3: You're listening to RTÉ Lyric FM. Available live and anytime on RTÉ Listen.